U nastavku našeg programa podsjećamo na nastavak programa Ulicama našeg grada. E, on vam večeras donosi kraj velike Onofrijeve fontane u gradu u 22 sata nastup Klape Amfora, a mi nastavljamo uz jednu zanimljivu pjesmu samoga naziva, pa vezani uz naš grad, kaže Orlando.